Aranguada de leche. Att mössor bitja, mössa ge mig allting. Jäka dem och myrtja, bygga bilar sa jätt. Töv att bema ledda, tills i tiden jag lätt. Jäni sigereda, sigereda.